0: ma yɛ wo kɛseɛ hɔ koraa ne bɛtumi asɔre atia wo
1: to saa dwom ne ma me
0: sa anɔpa yi ma yɛ wo kɛse